0: Dolele, lala smo svoj put do 6.45. Hvala svima koji ste ovdje, ja imam čut koje što traži ovog jutra za želju, nekakvu za razbuđivanje ili za što vam već je potrebno. Dorice, go!
1: Da, ajmo, go! Marija kaže da njezina draga majka želi čuti nešto Tine Tarne. Javio nam se Tiho koji lagano kreće loviti ova nogometna cijela euforija, pa je tražio Pipsi i nogomet za Dobro jutro.
2: Okay, da, da. Može.
1: Onda nam se javio Ozren koji kaže da baš žvače sendvič od puretino i to mu je dalo ideju za glazbeni prijedlog Vitas The Seventh Element.
0: Obožavam.
1: Znači, od svega, evo, kakav hit. Ono što je važno još za spomenuti, a to je da danas počinju mature. Ajme, se javio Mate, koji je zaželio koncentraciju, fokus i sreću svim maturantima koji pišu maturu ovaj sljedeći tjedan, a posebno njegovom sinu Krešimiru, kaže ako može Adastra samo s tobom, a još jedan takav, kako se to kaže, sreća svim maturantima, poželio je Miho, koji sve pozdravlja iz Konavala, kaže Marku susjedu posebno i kaže svim srednjoškolcima sretno polaganje ispita, posebno njegove kćeri Steli i prijateljicama koje sad voze trenutno u Dubrovnik u školu.
0: Joj, da, ja ću, skoro sam zaboravio na to. Ja sam već, prosite mi, ja sam već u glavi na godišnjem, tako da meni se više to ništa
2: ne tiče. Da su još na redu i ove mature, da.
1: Da, da, sretno svim maturantima. Sretno. Evo, iz mog iskustva, ja sam jedina od nas troje ovdje koja je pisala tu maturu. Nije ništa strašno.
2: Kako misliš?
1: Pa tu takvu kakva se sad piše. Ti to nisi imao, Marko, nisi
0: nije. Ja sam zadnja generacija koja nije.
1: Koja nije, da.
0: Ok, budemo se time sigurno bavili još tijekom ovog tjedna. Prije svega, ajmo odabrati nekoga. Ja bi, s obzirom na to da sam poletio već i rekao Karolini da može, sad moram ispuniti to, a to je Darko Rundek i Apokalipso. Iako ove želje su bile odlične i...
2: I bit će.
0: Tako, bit će. Strpite se malo još. Eto vam, životna škola. Ide Apokalipso, iza njega Maroon 5.

0: Slušali smo Michaela Bublea i Hollywood, hvala svima koji ste uz drugi, evo ga, došli smo i do 7 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom, s vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Ej. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tako fino. Jako se veselim pustiti prvu pjesmu u ovom satu, ali prije te pjesme podsjetnik svima da se mogu javiti u javnu bilježnicu, ali osim toga i Weekend Report koji nam je više danas u fokusu javne bilježnice tijekom cijelog tjedna. Što se događalo ovog vikenda, Dorice? Imamo li neke već priče tu?
2: Da, imamo Nevena i Baltu koji su nam se javili sa svojim dojmovima iz Mađarske, odnosno iz Budimpešte, gdje su mnogi ovog vikenda otišli na koncert Metallike. Evo, prvi se javio Balta koji kaže da se javlja bez glasa, tako da je tipkao. Sa srcem punim emocija nakon dva prekrasna koncerta Metallike u Budimpešti.
0: Čekaj, on je bio na oba koncerta.
2: Evo da, kaže, bilo je pre dobro, kaže, 5 dana je bio tamo, 4 koncerta, od čega su 2 bila Metaličija.
0: Metaličija koncerta.
2: Tako je.
3: Metaličija koncerta.
2: A Neven se isto javio, poslao nam je neke slike i kaže da je bio i prije 2 godine u Njemačkoj, jer sam ga pitala jesu li mu očekivanja ispunjena i kaže, stekli smo dojam da stvarno što su stariji, to su bolji, energija im ne pada i stvarno uživaju u tome što rade.
0: Čekaj, oprostite mi, ja sam zaboravio, ko od nas je bio na, kad je Metallica bila na
2: Hitlerom. Nažalost nisam.
3: Ja sam bio, da.
0: Baš je bio fenomenalan koncert. Izuzev onog, naravno, Blata koji si već
3: Blata,
0: znaju.
3: Blata, kiše, da.
0: Je, ali to je stvarno bilo Blato do koljena. Marko je. Blatoš.
3: Je. Blatnjava je bilo, ali je bilo fenomenalno, da.
0: Dora je već spomenula jutros, molim te za sve one koji su se tek priključili, hoćeš li ispričati sami kraj svog vikenda, veliko finale.
2: Kad misliš da je sve dobro i kad misliš da je sve super i kako je odličan bio vikend, miks svega dobroga i onda planiraš leći rano, da se naspavaš i onda u trenutku kad ideš leći, nađeš na psu 2 buhe. Eto. Ne znam drugo što bi rekla, kažem.
0: A moraš reći ljudima šta si radila do kasno u noć, prala veš.
2: Pa išla sam odmah, dakle automatski sam išla i bila sam jako ograničena, znaš, sa mogućnostima jer je nedjelja na večer. Dakle, ne možeš niti otići, ne znam, kupiti ovu tabletu za psa, debuhator.
3: Šibica i benzin.
2: Da, ne možeš ništa. Tako da, nažalost, bilo je snađi se kako možeš u ovom trenutku, a to je kreni bacati sve u mašinu i prati na što više temperaturi koja je dopuštena za određenu vrstu veša. I to sve me još čeka danas i evo, držite fige.
3: Dobro, ajde, 2 buhe. 2 buhe ne čine proljeće, znaš što se kaže.
2: Uvijek se tako kaže točno.
0: Prije nego što krenemo dalje, danas je jedan bitan dan, pogotovo za mene i mislim, nadam se za mnoge druge, zato što je na ovaj dan prije 32 godine izašao najbolji film svih vremena. Taj najbolji film, neću vam ništa govoriti o njemu, svi znate, svi ste ga gledali i ovo je naslovna pjesma iz tog filma.

0: Čuli smo Dastru i Samo s tobom. Ovo nam je neko predložio jutros.
1: Je, ovo je Mate tražio za svog sina Krešimira koji danas kreće sa državnom maturom i evo upravo se javio i rekao hvala, raspalio sam do daske.
0: E pa tako i treba. Ok ljudi, Weekend Report, da čujemo još malo, još jednom ko se sve javio, koga nismo čuli do sad, kako smo proveli zadnjih nekoliko dana s kojim nismo bili zajedno, nismo se ni čuli, ni vidjeli, ni znamo išta jedni od drugima. Što je bilo, Dorica?
1: Pa da vidim samo malo gdje mi je sad nestalo. Čekaj, ko se sve javio? Ljudi, Weekend Report.
0: Rekla mi je malo prije, imam par ljudi za pročitati.
1: Imam i sad pokušavam naći, jer su me sad, mnogi su se javili oko ovog Gangnam Style, onda mi je sve nestalo. Aha, evo ga, imamo jedan od Mire Weekend Report koji je bio jučer na Offspringu u Zagrebu.
0: Ajme, da, zaboravio sam.
1: Da, na Šalati i vidim da je bilo dobro, vidim da je uživao. I imamo još nekoga koji je ošamućen od svih mogućih utakmica. Fran kaže da trenutno nema prevelikih obaveza i da je i dalje svejedno propustio 3 utakmice jer jednostavno ne ide. Ali dovoljno ih je pogledao da mu današnji radni ponedjeljak teško padne. Da.
2: Razumijem ga.
0: Ok, ako mogu mrvicu uzeti za Weekend Reporta, u petak smo Dora i ja, kao što smo najavili, jednostavno ne možemo se odvojiti ni sa jedno drugog, pa smo bili u petak navečer na Cugi zajedno.
1: Ali možemo reći da smo gledali utakmicu.
0: Gledali smo Bosnu.
1: Tako je, pa evo, malo jest, drugačije nego da samo kažemo da smo bile na piću.
0: Da, bilo je, mislim, ne samo Dora i ja, nego šire društvo. Bilo nas jedno 8.
2: Dora ja ispred dućana.
0: Na klupici i na mobitelu gledamo Bosnu. Ne, ali zanimljiva stvar se dogodila. Meni je to bilo super, Dori baš i nije, što kafić pored nas i mrvicu bila, odnosno u kafiću kojem smo mi gledali, je malo kasnila slika.
1: Joj, najgora stvar, da.
0: Meni je to super, jer znam se odmah pripremiti kad stiže nešto dobro.
1: Ali ovisi u kojim situacijama.
0: Je, da.
1: Ovisi u kojim situacijama. Dakle, oni to prvo nisu, ja sam prva skužila,
2: da.
1: Tako da sam ja, kad je bila ona akcija prva za gol BiH,
2: dobro.
1: Sam ja njima rekla bit će gol.
2: Jo.
1: Jer sam čula tamo da viću, ja kažem ne brinite, gol je sve okej. A onda sam se sjetila da sam imala tu situaciju 2016. ili 2018. Ne, 2016. Kad je bilo Europsko prvenstvo. Bila sam u Čakovcu, nešto poslovno i jedini kafić koji smo našli da ima jedno mjesto smo sjeli. Nekih 50 metara dalje bio drugi kafić kojem je slika dolazila ranije. Dakle, to je kad je zapravo situacija i šansa za Hrvatsku i ti se nadaš da će biti gol i on ne bude, onda ti to ne paše nikako. Onda ti je to katastrofa da ti uništi, jer ti uništi svaki ono mogući, znaš, trenutak gdje gledaš i kao hoće li biti
2: užasno.
1: Okay. Ljude koji tam viču i samo na jednom aaaa.
2: Ma joj, ma ni u jednom slučaju mi to ono ne bi odgovaralo. Ma ne.
0: Ček sam skloni složit se. Jedna još stvar koju bih htio spomenuti gdje sam bio, išli smo, to smo tati kupili za rođendan, pa smo išli na kraju brat, tata i ja, na simulator leta.
1: Mm-hmm.
0: Simulator letenja zapravo. I odeš u kokpit koji izgleda jedan na jedan u odnosu na pravi avion. Šta
2: meni pričaš?
0: Ti si bio?
2: Pa naravno da sam bio.
0: Nisam znao.
2: Pa ja sam stari letač.
0: Uglavnom, odlično je bilo. Pritom smo imali, išao je još jedan friend s nama koji je pilot. By the way, pokušat ću ga dobiti za profesionalnu orijentaciju.
2: Jel potvrdio da je to vrlo slično ovoga?
0: Je, rekao je da je isto u principu. Mm? Da stvarno je i probali smo tako malo letiti. Baš je bilo dobro iskustvo. Ispričao nam još hrpu drugih zanimljivih stvari o avionima, ali ja bi radije da nam on proba potvrditi prvo profesionalnu orijentaciju, okay. Pa nam onda on sve to ispriča. Samo ću vam reći, u jednom trenutku smo brat i ja, kad smo letili, jer smo se mijenjali stalno ko je pilot, ko je kopilot, sve, kad smo brat i ja došli, su nam pustili glazbu iz Top Gana još sa strane. I ja smo stavili naočale, iako smo u mračnoj prostoriji.
2: Da, i vozite putnički avion.
0: Putnički avion, ali smo ga onda krenuli letit ko borbeni, lijevo, desno, okretat se. Sudeć po pogledu čovjeka koji radi tamo, sigurno nismo prvi koji su to napravili i već mu je dosta.
2: Da.

0: nešto.
1: Pati.
0: Hvala psihomodu popu.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Yeah. Dobro jutro.
0: A, treba reći, ovog vikenda kad smo kod Psihomodo Popa svirali su u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
3: Tako je.
0: Nisam bio, nisi ni ti bila na kraju.
3: Ne.
0: Ali sam vidio fotke i Gina je bila i rekla mi da je bilo spektakularno.
4: Je, je.
0: Standardno gobac, znaš, svi ga vole, može napraviti šta god hoće, a onda još napravi dobre stvari. Nemaju razloga.
4: Da, da.
0: Nezadovoljni. A ko je eventualno bio na Psihomodo Popu, kako vam je bilo, možete nam javiti još u nekom zadnjem laganom weekend reportu. A, prije nego što prepustim još Dori nešto lijepo za reć, sretan sam jer je Ivan zvao, Ivan iz Hercegovine, i rekao da je sve u redu, da prihvaća ispriku.
4: Evo.
0: Tako da je to Hercegovine, ja konačno smo opet dobro. Možemo sad sve i na svijetu onako kako treba biti.
3: Evo, Anto je poručio, kaže, reci im da isto tako samo kažemo vodovod, ali svako zna da je vodovod i kanalizacija. Tako isto.
0: To je isto.
3: Super usporedba, ono.
0: Ok, Dorice, što je tebe jučer rasplakalo i zašto?
3: Da, vidjela sam i ovim putem apeliram na sve koji vjerojatno ima ljudi koji nisu vidjeli, a to je novi spot Hrvatske turističke zajednice koji smo već najavljivali kad je izašao onaj kratki najavni spot. Dakle, John Malković u glavnoj ulozi, odlično nešto. Evo, moram pohvaliti inicijativu, moram pohvaliti izvedbu i cjelokupnu ideju zapravo oko tog spota, kako to izgleda, kako je snimljeno. Evo, stvarno prekrasnu reklamu smo dobili.
4: Ovo je stvarno.
3: Zove se
4: dobro.
3: I Hear It's Beautiful.
0: Uglavnom, super mi je taj slogan, I Hear It's Beautiful.
3: Je, odličan.
0: Baš je jako cool.
3: Uglavnom, video je baš, traje neki 6 minuta, malo više od 6 minuta. Pokazuje Johna Malkovića koji kao snima nekakav bezvezan film i dobije uputu da mora ići u Hrvatsku. Sav je zbog toga živčana, razočarana, šta ću ja tamo, i onda evo dođe i razumije zašto bi trebao biti tamo i zašto bi trebao bilo tko posjetiti Hrvatsku. Jako je zabavno, jako je zanimljivo, odlično producirano, vidimo i neke hrvatske glumce zajedno s njim u tim ulogama, odnosno u tome svemu. Jedno od glavnih ima Janko Popović Volarić koji ga zapravo vodi po cijeloj Hrvatskoj, po Dubrovniku, po Zagrebu, po Slavoniji. Dakle, puno toga su posjetili i stvarno odlična reklama za Hrvatsku. Evo.
0: Ko nije bacio oko, nek to učini pod hitno. Ajmo vidjeti, opet sad neko nazove da čujemo. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
5: Halo, dobro jutro.
0: Bog.
5: Poštovanje i pozdrav. Najbolje ste na svijetu i uz ovaj mali gaf od naše drage Dorice.
3: Koji gaf?
5: Kako vodovod i kanalizacija? Pa,
3: ma ne.
5: Koji kanalizacija?
3: Ma ne, pa nije, ne, pa nije to nikakva usporedba, niti sam ja to rekla, to je rekao naš slušatelj Anto.
5: Ne, pa ne.
3: Nema šanse. Ne, žao mi ako je tako svačeno, ali nije
5: tako
3: to bila.
5: Tako je svačeno.
3: Ali nije to bila. Evo sad se ja moram ispričati.
0: Sad se ti moraš ispričati.
3: Uglavnom, isprike.
5: Ja bih red. Uvažavam ispriku.
3: Ali, jel
5: u ime svih Hercegovaca.
3: Evo, isprika upućena svima.
5: Hvala, pozdrav.
3: Pozdrav, bok.
4: Sve u redu.
0: Kako nas emocionalno manipuliraju.
3: Da,
0: sad.
3: Pa stvarno, pa naravno, ljudi moji, pa evo, ja sam prva rekla, mi smo, pazi, pratili u petak i navijali za Bosnu i Hercegovinu svim srcem, tako da evo, nema.
0: Znam, meni je zvučalo kao da ti samo za Bosnu navijala, na temelju ovoga. Ali okej.
4: Okay. Ova još naduljeva.
3: Naduljeva, pa naravno, šta bi drugo. Ja tu njega branim, a on mora naduljevati.

0: Slušamo Eagle Eye Cherry-a. Ovo je Save Tonight. Prije nego što krenemo dalje, slušamo Kristinu.
1: Ajme, kako Hrvoje seksi zvuči. Daj nek malo više priča danas, molim.
2: Da, da. Ko da je Vlado Kalember prguto Marka Kutlića, prilike.
0: Hrvoje, daj, da vi mi možeš napraviti da sve zvuči cool. Daj nam reci, ne znam. Deficit platne bilance.
2: Ne, ali ga ne znam. Kad bih znao deficit platne bilance, ja bih ga rekao, ja bih ga govorio. Cijelo jutro. Na večer, nekoliko dana.
0: Fiskalna konsolidacija.
2: Fiskalna konsolidacija.
3: Reci, inflacija cijena.
2: Inflacija cijena.
0: Ne reci,
2: da?
0: Monetarna ekspanzija.
2: Monetarna ekspanzija.
0: Znaš kao koliko žena sad odlučilo ekonomiju pisati samo zbog tebe?
3: Reci, ženo, poskupljuje gorivo zbog krize u hormuškom tjesnacu.
2: Ženo, poskupljuje gorivo zbog krize u hormuškom tjesnacu.
3: To je to. Ja idem točiti.
2: Ne treba pojeftinjenje goriva. Ništa.
0: Sad mi je, malo je pao ukupni dojam kad je... Ne treba! Ali okej. Okay. Neka, samo ti navija i gledaj dok jasno utakmicu, čini se da će slušateljice biti jako sretni. Okej, okay, da vidimo ko nam se sve javi vezano za ovu zonu kaosa. Ovo je Robert.
4: Dobar dan, ja sam Robert. Moja soba je zona kaosa. Prije je bila dolje, a sad je gore, tako da je cijeli gotovo godnikat zona kaosa. Bok
0: Robert, nema se nikad mijenjati.
2: Meni ovo zvuči kao da je za neku pokoru moro nazad da, radio.
0: Ajde recim da, Robert, da. Recim ti je zona kaosa.
3: Pa mi se slavije s maminog mobitela, da?
0: Sve ima. Robert, mama ti sigurno rekla već 100 puta da soba je kao da je bomba pala. Bože, da mi je una za svaki put kad sam. Ok, Dorice, ko se još javio?
3: Pa evo, Kristina kaže da su muž i ona ovaj vikend čistili terasu i da je bilo toliko kaotično da su pronašli 5 kašeta piva.
0: Opa.
3: Praznih, kaže, nažalost, moga muža. Marija ima sobu koja je višak i zovu je čak brlog i kaže baš zato što se tamo drži sve, aha ne, drlog, jer se kao drži sve nepotrebno, doslovno se samo otvore vrata, ubaciš što imaš i zatvoriš i moliš Boga da gosti ne promaše vrata umjesto na WC ne odu tamo.
0: A to je uvijek problem za neki drugi dan. Budemo drugi dan to riješili i nikad.
3: A samo razmišljaj da svi imaju takvu sobu i da ovi gosti koji bi došli izgražali se da samo glume.
2: Tako je, da. Svako ko drži do sebe mora imat jednu neurednu sobu, jedan neuredan kutak.
3: Neta kaže da je nakon godinu i pol dana očistila ladicu s čarapama, pola vreće od smeća, dakle 60 litara, je bilo puno čarapa.
2: 60 litara da, čarapa.
3: Da. Sad mogu lagano zatvoriti ladicu. Ivana je dodala da su prije nekih 20 godina spremali tavan, tako da su dovezli prikolicu od traktora ispred kuće i sve bacali u nju. I tako su napunili 3 takve prikolice. I kaže, danas bi bilo jedno bar 5. A usto ima još jedna soba, odnosno prostorija nešto kao šupa. Rekli smo da će nas djeca proklinjati kad budu za nama spremali. A ja sam sigurna da su oni prije 20 godina kad su ovo riješili rekli, nikad više.
0: Nikad
3: evo, sad
0: više,
3: smo se to napravili, da, više ne.
0: E, ali taj osjećaj slobode, kad ti jednom riješiš to, kad to izbaciš sve van, ja mislim, toliko sam se lijepo osjećao za sve, ali ono nemilosrdno bacaš sve, ako ti nije trebalo u zadnjih godinu dana neće ti raditi
2: više.
0: Samo baci
2: van. Točno.
0: Uglavnom, zone kaosa, koje još ima neku za prijaviti samo naprijed. Koju to prostoriju da vidimo Hrvati najmanje žele čistiti, koliko dugo odgađate?
5: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule, šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.

0: Da.
1: Bojim se da nećete nikad
2: da,
1: otkriti detalje.
2: Da,
3: ali oni su sve pristojni dečki. Dobri, sve je to prošlo. Ok, partijali su normalno.
1: Ali ove tetovaže mi zvuče jako cool. Da sad svi imaju isti tetovaže.
3: Da, da, da.
1: Ja, znate šta su tetovirali?
3: Nešto kao legići nešto. Kao u tom legić. Stilu. Da, kao lege, ono, i tako.
4: Okay. Dobro.
1: Hvala puno, Adriana, na pozivu i pozdrav sinu. Iz...
3: Čekajte, da se najavimo za bilježnicu.
0: Može.
3: Subota svadba.
2: To će stvarno biti veselo.
3: Čestitamo ovako unaprijed
2: i vjerujem da čekate i želim vam da vam bude stvarno prekrasan provod.
3: Antoniju i Ani, ono, to bez
1: svadba,
3: njega,
1: zapisujem
3: bude.
1: Antonio i Ana, jel tako?
3: Je.
1: Antonio i Ana.
4: To moramo čuti kako je bilo.
1: Zakon. Ali morate nam se onda javiti onaj tamo ponedjeljak iza u
3: Weekend Report.
1: Kako...
2: Da, naravno.
1: Sad gotovo, sad ste se obvezali na sljedeći Weekend Report. Nemoj da nas ne nazovete.
3: Može, društvo, hvala vam lijepa.
1: Ajde, Adriana, pozdravite
3: dan. Ugodan dan i vama,
4: bok.
2: Evo, kad smo još kod Weekend Reporta, mogu ti prenijeti još jedan koji je stigao, mislom nam se javio i kaže da je došao sinoć doma u Zagrebu 3 u noći, radi od 7 danas, tako da nećemo biti lako. Zašto? Jer je bio u Puli na koncertu Lenija Krevica. Ja sam ga pitala kako je bilo i rekla sam, molim te reci Marku, je li zgodan, uživo?
1: Može, dosta, jednom to kažem.
2: Kao i na slikama, ali Mislav se samo svrnuo na ovaj dio kako je bilo, pa je rekao, teški show je bio koncert, ne znam koliko je zgodan uživo jer sam bio na tribini, ali definitivno ima karizmu i šarm. Mogu vam poslati koji video da osjetite dio atmosfere. Mislim da ću ti dati Marko privatni broj, pa ti njemu pošalji.
1: Ljudi će sad misliti da sam ja opsjednut Lenijem Krevicom, to stvarno nije istina, ja sam opsjednut Vesnom Pisarović. Da se razumijemo. Leni je cool i sve, ali ne može se mjeriti s Vesnom.
2: Pa dobro, pa možda u tom srcu ima mjesto za dvoje.
1: Nema ni za Džinu, a kamoli za Lenija.

0: Uz Olivera dovukli smo se do devetke i još smo jedno pola sata zajedno.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Imam nekoliko pitanja za vas i nekoliko observacija. Prvo, htio sam to još spomenuti prije pola sata. Kad smo slušali ovu Hakovu, ovo nije nikakva kritika njih, ovo svi radimo, ali čisto me zanima jel se slažete s tim ili ne.
3: Reci.
0: Slušam ovu englesku verziju prometnog servisa.
2: Dobro.
0: I kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik.
2: Dubrovnik,
3: yes. Slažem se s tobom.
0: Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik, jer tako govore stranci, ili bi trebali govoriti Dubrovnik, pa neko oni nauče?
3: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
0: Pa da, i ne znaju.
3: Ali
2: evo, ne
3: možemo
2: ti ništa više.
3: Ja ništa ne mogu izgovoriti.
2: A ne, ali mislim da djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore kolege iz Haka. Zašto? Mm. Zato što su oni ovdje da prenesu informaciju koja je važna.
0: Ne, naravno.
2: I u tim trenucima koji su potencijalno stvarno tad jedino važni, dakle oni nose informaciju koja je sad trenutno aktualna.
3: Dobro.
0: Sorry, krivo, nisam htio ovo da krivo podloga.
2: Uglavnom, u tim trenucima mislim da turisti ni ne stignu sad učit što je Dubrovnik, kako to nisu čuli, i treba im ta informacija tako da odmah znaju o čemu i gdje se nešto događa.
0: Inače,
2: i onda je važnije im je onda reći Dubrovnik, da znaju, ok, tamo je, ne znam, u suprotnom smjeru auto, gdje je Dubrovnik?
0: Ok, načelno bi se složio s tobom, samo da si u pravu. A mislim da, zašto nisi, jer... Zato što nije velika razlika između Dubrovnik i Dubrovnik. Mislim da bi ljudi shvatili. Nije kao da mi imamo zasebnu riječ za taj grad. Primjerice,
3: da, drugačije zovemo.
0: Da, primjerice, da. Zašto sad, ne znam, zašto u Austriji u prometnom servisu ne kažu Beč.
3: Da.
0: Pa kao, nego Vijen, pa mi sad ne razumijemo. Jer Dubrovnik i Dubrovnik je jako slično. Mislim da bi svako s pola mozga shvatio da, okej. Okay,
2: nemoj se tako.
0: Čuo sam za Dubrovnik, ali što je Dubrovnik?
3: I oni bi rekli Dubrovnik da mogu.
0: Isuse Bože.
3: Ja pričam francuski trenutno.
2: Da, ne znam, ne bi se toliko baš ukladila da bi si imao u tom trenutku. Pa ne znam, znaš, ono, probaj se staviti u situaciju sebe kao stranca. Razumijem da bi možda...
0: Ali što je najgore, opet, zapravo možda jesi u pravu, jer sam se sad sjetio, kad nekad razgovaraš sa strancima, ćeš i sam reći Dubrovnik, jer znaš da oni tako kažu.
2: Da.
0: I onda
2: da.
0: Oni misle da govore točno.
2: Da.
0: I onda samo se s vremenom Dubrovnik postaje
2: jednostavno
0: Dubrovnik.
2: Ono, olakšaš valjda sam sebi, skratiš taj cijeli proces i okej, možeš ti reći, razumijem i to, ali kažem, u ovoj situaciji kad je u pitanju ta neka važna, aktualna informacija koju oni trebaju primiti odmah,
0: mm-hmm.
2: čemu im sad komplicira da još razmišljaš što je točno Dubrovnik? I oduzimati im još ono, ne znam, minutu, dvije.
3: Trebali su se prije informirati što je Dubrovnik.
0: How to pronounce Dubrovnik.
3: Pa da.
0: Svi na Google. Ne, a ipak, možda se ipak slažem s tobom, možda sam bio u krivu.
3: Ja ne.
0: Ti ne. Ok, ljudi, šta mislimo? Vratit ćemo se na sve druge bitne teme, ali sad...
2: Dubrovnik
0: ili Dubrovnik? Bili mi trebali govoriti Dubrovnik, jer se tako kaže, pa nek stranci nauče s vremenom, jer nije tolika razlika, ili bi trebali govoriti Dubrovnik, da se mi bude jasno odmah?
2: Ja mislim da sad opet miješamo, jer kad je obična situacija u pitanju, ja bih naučila da se kaže Dubrovnik.
0: Aha.
2: A sad sam se ovdje referirala na,
0: a, čisto recimo, na uvijestima
2: promet,
0: ili uvijestima,
2: prometni nešto. Servis gdje im ta informacija treba važno i nema smisla sad da oni, ako pričamo recimo, ne znam, vozilo je u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, da oni sad još razmišljaju što je točno Dubrovnik, da bi onda shvatili, aha, tu je točno gdje sam sad ja, to je Dubrovnik, vozilo je u suprotnom smjeru.
0: Vozilo u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, a neko si misli, sreća da sam u Dubrovniku. Ovo je neki luđaci tamo.
2: Evo, na primjer. Okay,
0: ajde, ne znam... Šta ako misli, ako neko ima još neku pametnu perspektivu, jer mi sigurno nemamo, 099-6167-002, vratit ćemo se i na ove zone kaosa i na nešto još drugo, ali imamo još 25 minuta zajedno.
3: Prestani pričati.

0: Evo, dva anđela.
1: Dva anđela, baš sam htjela to reći. Evo vidiš, dva anđela
0: točno
1: u drugom dijelu dana, u točno 15 sati.
0: Dobar dan.
1: Drugi dio dana. Pa dobar dan ljudi, dobrodošli u evo prvo ovo tjedno izdanje.
0: To si rekla, da, kako je to. Prvo ovo svečano otvaranje.
1: Svečano otvaranje, a ovaj tjedan je važan.
0: Jel je?
1: Srijeda, sredina tjedna i itekako važna.
0: Joj! Jel ti jedva čekaš?
1: Jedva čekam, da. Evo, moram ti reći da i mene zahvatila groznica, definitivno.
0: Ja
1: još ni prva tekma.
0: Evo, nakon Haiti Škotska u jedan. Kad sam to ispratio, rekao, to je to. Sad je stvarno svjetsko za mene počelo.
1: Što? Ali posebno me razveselio onaj rezultat 1-1 Bosna i Hercegovina. Slavilo se uzduž i popreko nakon te tekme. Tako da, evo.
0: Je, super je bilo. Tvoj neki kratki osvrt na sve do sada viđeno. Što misliš o tranziciji Maroka i granitnom bloku?
1: I Curaçao i ne znam, možda je malo previše tih reprezentacija.
0: Pa moram priznat da malo je. Mislim da je Mario Pašalić to rekao da se malo razvodnilo. Sad je koliko? Da. 48, da. Mislim da je cilj ići na 64, a onda na kraju vjerojatno na 128.
1: Ali gle, nadamo se da najbolji ostaju, tako da...
0: Da, da. Evo. Evo, ako vas zanima još sportskih analiza, mi smo tu s vama, bit ćemo ovoga sve do 18 sati, Sabina Jaganjac.
1: I Ivan Fedor, naš Amerikanac, Gotlin šalje, naravno, isporučuje
0: na
1: ovaj video i fotomaterijale iz Amerike. Da, poslao nam je obilan, ono pravi američki doručak, fotku, tako da, evo, da. Dobar tek dečkima, Dameu i njemu.
0: Dobar tek, samo vi uživajte.
1: Samo krkajte.
0: Sunce, vam žarko.
1: Dobro.
0: Idemo svirati.
1: Ajmo.

0: Šalofili bi onda možda bili skupljači šalova. Tko će znati, dvojbe se, trojbe se nastavljaju.
1: Drugi dio dana.
2: Propustili ste u doručku na drugom.
3: Slušam ovu englesku verziju prometnog servisa.
4: Dobro.
3: Kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik. Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik jer tako govore stranci, ili bi trebali govoriti Dubrovnik pa neko oni nauče?
5: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
3: Pa da, i ne znaju.
4: Djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore kolege iz Haka. Zašto? Mm. Zato što su oni ovdje da prenesu informaciju koja je važna.
3: Ne, naravno.
4: I u tim trenucima koji su potencijalno stvarno tad jedino važni. Mislim da turisti ni ne stignu sad učit što je Dubrovnik ako to nisu čuli, i treba im ta informacija tako da odmah znaju o čemu i gdje se nešto događa.
3: Mislim da bi ljudi shvatili. Dubrovnik i Dubrovnik je jako slično, mislim da bi svako s pola mozga shvatio da, okej,
4: nemoj se tako.
3: Čuo sam za Dubrovnik, ali da. Što je Dubrovnik?
4: Kad je obična situacija u pitanju, ja bih naučila da se kaže Dubrovnik. A sad sam se ovdje referirala na,
3: a, čisto recimo, na uvijestima
4: prometni servis gdje im ta informacija treba važno. Vozilo je u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, da oni sad još razmišljaju.
3: Vozilo u suprotnom smjeru kod Dubrovnika, a neko se misli, sreća da sam u Dubrovniku.
2: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
1: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
2: Drugi dio dana.

0: bio dana.
1: Čim je bio on, čim su bili oni, znao sam, mora se Sabina oglasiti.
2: Moram se oglasiti kada je Dabijano David. Pa jo. Evo, prije par dana, što se tiče ovih celebrity tračeva, odnosno celebrity nekih vijestica, govorili smo o onom vjenčanju Due Lipe, koje je održano naravno u Italiji, to je sad jako
1: svi
2: trendy.
1: Svi bili u Italiju.
2: Da, da, to je sad jako trendy među ovim celebovima. Pa su se stanovnici

Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.

0: pustili ste u doručku na drugom.
1: Slušao sam ovu englesku verziju prometnog servisa.
2: Dobro.
1: Kad je rekao Dubrovnik, je rekao Dubrovnik. Misliš li da bi mi trebali govoriti Dubrovnik jer tako govore stranci, ili bi ne. Trebali govoriti Dubrovnik pa neko oni nauče?
3: Tako je, mi bi trebali govoriti Dubrovnik. Oni govore zato što ne mogu izgovoriti.
1: Pa da, i ne znaju.
2: Djelomično se slažem s vama, ali i sa načinom na koji govore.